It was weird le vang fa po fai wa told fale ai de parlement mai ile cha pp e pui pui ai ta ta o tanga ta sa yai mo mo e le fa tu tu ile tu sa mo o tasi mai o tu ta wa fiang o fono parlement ne o le aso so ne